det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.

Støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Og så reiste hun seg opp i senga. Og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før!»

0: Pakhuset i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

blitt gammel og fått henge på. Før var han lett, nå han tom. Hun har blitt gammel og fått hengebrød. Før sa de hei,

reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

0: som hun har gjort på over 17 år, det fineste. Haaland! Oh, wonderful!
1: Packers I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Packhuset I Farsund. Les mer på Facebook Packhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Shoulder up.
5: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shoulder up.
3: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
5: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
6: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Ja, da har jeg lyst til å ønske deg velkommen i stund over en åpen bibel. Jeg synes det er veldig flott å kunne ha i stund over en åpen bibel. Før vi leser det som er teksten for i dag, jeg har i de timene som jeg skal ha her, så har jeg stoppet jeg for noen få ting ut ifra salme 23. Så du kan gjerne slå opp den. Men før vi leser den salmen, så skal vi be sammen. Herre, vi takker deg for at du er den gode hyrde, Jesus, og vi ber om at mennesker må få lov å høre og komme til tro på du som leder oss høyt hjem. Vi ber om velsignelse over stunden. Amen. Og da leser jeg fra salme 23, i Jesu navn, en salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann, han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg, alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Dette er en salme av David, og jeg vil bare anbefale deg som lytter til å lære denne her salma. Den er veldig fin å kunne utenat. Og når jeg leser gjennom denne salma, så synes jeg det ligner mye på en trosbekjennelse som David har. Han begynner sånn, Herren er min hyrde. Og jeg tenker på når vi bekjenner trosbekjennelsen i kjerker og bedehus, så blir det liksom, jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus. Og her bekjenner David Herren som sin hyrde. Og David, når han snakker om hyrder, så vet han veldig godt hva han prater om. Han har sjel vært hyrde, han har gitt fe, små fe, til sin far. Og han ble da utvalgt og gikk ifra saueflokken, for han fikk kall etter hvert til å bli konge. Han gikk ifra saueflokken til å bli en fyrste. Bibelen vår, den forteller ofte om forholdet mellom en sau og en gjeter, som et bilde på forholdet mellom Herren og hans folk. Så henger dette sammen med at sauen er et av de mest hjelpeløse dyr. Uten hyrde vil den under disse himmelstrøk fort gå til grunne. Det er altså en sammenligning som Bibelen gjør. Han sammenligner oss med sauer. Og jeg bare husker ifra min oppvekst, så var det egentlig et skjellsord. Når du hadde gjort noen dumme ting, så kunne du fort bli kalt for en sau. Og det er jo sånn som det var jeg hadde lest opp her, at de var hjelpeløse dyr, og under de himmelstrøk som de levde under der og da, så ville de uten å ha en hyrde fort gå til grunne. Og Bibelen, den forteller det i Jesajas 53:6. Vi for alle vill, som får eller sauer, det var vår attest. Og derfor så er det godt at det er en som det står om det, Johannes 10, Jesus sier det sånn at «Jeg er den gode hyrde». Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Det var sikkert veldig forskjell på hyrder, også på den tiden. Men den gode hyrde, han skiller seg ut ifra alle andre. Han offrer seg selv. Og det, i 1. Peters brev 2,25 så står det at «Dere var som sauer uten hyrde, men har nå omvendt dere til deres sjels hyrde og tilsynsmann». De hadde altså vendt seg til den Herre Jesus. Og det er sånn for du og meg at vi, for å nå målet vårt som er himmelen, så er vi nødt til å gå veien om den gode hyrde. «Herren er min hyrde», sier David. Jeg håper ikke du har det sånn som for noen år siden, så var det en som skulle skrive en betraktning over denne salme 23 her, og så skulle overskriften være «Herren er min hyrde». Men så var det det at de hadde blandt på bokstavene litt, så det ble i sted en B i stedet for en H. Og da ble det sånn at «Herren er min byrde». Og det var jo fullstendig feil. Men så tenkte jeg på det etterpå jeg har lest det, at det er kanskje mange som lever på en måte sånn at «Herren er en byrde». Og derfor så ønsker Herren å ikke bare være en byrde, men han ønsker å være en hyrde. Og som David sier det her, altså, «Herren er min hyrde». Vi har det jo i sangen «Salige visshet». «Salige visshet, Jesus er min. Han er min hyrde og kaller meg sin». Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien «Over en åpen Bibel». I dag var det Arne Arnesen som var andaktsholder. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Les gjerne mer om oss på norea.no.

0: Da sier vi vel møtt igjen til noen minutter over en åpen bibel. Og vi leser også i dag ifra salme 23. Men før det så ber vi en bønn. Kjære Jesus, vi ber om din velsignelse over det som skal sies og leses. Amen. Og da leser vi på nytt salme 23, en salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noen. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Vi har tidligere minnet hverandre om at det var viktig å ha Jesus som hyrde, og også viktig at vi har fått lov å ligge i ro, at han har ledt oss til hvilens vann. Og her står nå at han fornyer min sjel, eller styrker min sjel, og leder meg på rettferdsstier for sitt navns skyld. Han fornyer min sjel. Alt liv, det trenger fornyelse. Hvis ikke det får fornyelse, så dør du ut. Og derfor er det så viktig at vi får også fornyelse i vårt trosliv. Og det er sånn, for å få en fornyelse, så er det jo noe som må skje, og det tror jeg henger nøye sammen med det som står i Johannes evangeliet, det 10. kapittel, og det 27. verset. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem. Det er resepten, det er å høre Jesu røst. Og så kan det nok være forskjellige måter å høre Jesu røst på. Han kan minne oss om forskjellige ting, men framfor alt så har vi Jesu røst i Bibelen, Guds ord. Derfor så er det så veldig viktig for oss at vi får høre Guds ord. Og så har jeg lyst til å summere og kanskje lette opp alt det vi har sagt i Efeserbrevet, det 2. kapittel, fra vers 8-10. Der står det sånn: For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave, og så ble det understrekt, ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som han forut har lagt ferdige for oss for at vi skulle vandre i dem. Først understreker han det som det står her, når det gjelder frelsen, så er den av bare nåde. Det er ikke av gjerninger, og så er det det at det står her at han leder meg. Og Guds ledelse i vår liv, det fører til velsignelse. Og det kan hende det at han fører oss på veier som vi ikke hadde tenkt. Og for min egen del så er fisker av yrke, og tenkte mye på båt og fiske, og det fangte meg opp helt til at Jesus begynte å kalle meg også til noe annet, og være med og forkynne Guds ord. Det har vært en stor velsignelse for min del, og jeg har fått lov å fiske litt i tillegg, og det er veldig bra for min del. Og så kan jeg få lov å leve mitt liv i sammen med Jesus, høre på hans røst. Jeg tenker på når det står rettferdighetsstier her. Det er ikke noe firefeltsvei du kommer på når du kommer i samfunnet med Jesus. Men det er en sti. Og det er ikke alltid så lett å komme fram på en sti. Men Jesus fører oss på sånne smale stier av og til, og så gjør han det på den måten at han er med oss hele veien. Og så tenker jeg på det, og er det som må til for å bli en god Jesu disippel? Og da er det sånn at du må ha åndelig mat, og du må ha hvile. Det er lik styrke, eller fornyelse da. Det er viktig, og da blir det sånn som det står i profeten Jesajas, det 40. kapittel og det 29. verset der. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Han løfter vingene som ørner og så videre der. Der er styrke og kraft å få når du tar åndelig mat til deg, hører på hyrdens røst, og så hviler i evangeliet. Ikke strever, men hviler i evangeliet, og ber Jesus lede deg videre på ferden. Da får du fornyelse i ditt liv. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger i veka oppdatert informasjon om arbeidet som vi driver.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has nailed it for the
1: win! Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Mer enn 100 boenheter har gått tapt I katastrofebrannen I Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammen I hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
1: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I løpet av natta, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer I Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet I Kuwait, og også mål I Qatar, melder NTB. USA skal også ha angrepet en jernbanestasjon og en flyplass. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Shoulder up.
2: Pakkus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
5: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I radioens historie, og vi har de siste ukene nå I sommer holdt oss til en serie Birg og Galdal lagde I 1989-1990. Den hette Foreninger og Hobby. Og vi skal denne gangen gå til en butikk som heter Sten og Strøm. Det 19. mars I 1990. Birg og Galdal tar en tur innom, og vi hører Laila Fredbo og Mona Nilsen, altså I butikken Sten og Strøm. Mer om det nå altså.

0: Robin.
1: Hey, Jan.
0: Hey,
1: ja. Ja, skulle bare kjøpe noe.
0: Ja, hva er du vil se på i dag?
1: Ja, jeg kan godt ha en god deodorant.
0: Ja, vil du lukte litt på de forskjellige?
1: Ja, det kan jeg.
0: Er du til mann forresten, eller dame?
1: Dame.
0: Ja. Der har vi just fått inn et ny merke. Det er Softgel. Det kan du lukte på.
1: Mm. Ja, det lukter veldig godt.
0: Ja, og så er det Impuls.
1: Ja, den var ikke så veldig. Den hadde jeg som før, så...
0: Åja, og data.
1: Ja, den lukter
0: veldig godt. Den er jo på tilbud i dag.
1: Ja, jeg tror jeg sier den.
0: Ja, den koster 32 kroner.
1: Ja.
0: Skal jeg pakke den inne?
1: Ja, du trenger ikke det.
0: Nei, da.
1: Ikke bare sånn. Men jeg kan ha en
0: pose.
1: Ja, det kan jeg.
0: Så, vil du ha kvitteringer på det?
1: Ja, det kan jeg. Hvis jeg skal bytte den.
0: Ja,
1: jeg
0: skal bytte
1: kvitteringer. Ja. Tusen takk.
2: Vi har i dag kommet inn i en fin forretning. Det er vel det de kaller for et parfymeri eller noe sånt, og navnet det er faktisk Sten og Strøm. Og den som var inne og handlet just, hun kan kanskje presentere seg selv. Hva er det du heter?
1: Leila Fredbo.
2: Er det vanlig at du gjenger her og handler?
1: Ja, jeg pleier det.
2: Og når du kommer her og skal handle, hva er det da du er ute til å kjøpe?
1: Nei, det er så forskjellig. Det er det just kosmetikkvarer og sånn.
2: Og rett på siden her så har jeg den som i denne forretningen driver selv, og navnet ditt?
3: Mona Nilsen.
2: Og du har et forferdelig godt utvalg her, og hvor mange ting er det du har selv? Hvor mange forskjellige gjenstander er det da?
3: Jeg vet ikke helt, noen tusen forskjellige ting da, men merker det er jo mest forskjellig på alle ting.
2: Og da skal vi kanskje gå over til å være litt mer alvorlige og seriøse, og de to jeg er med meg her, de har jo allerede presentert seg, og det de holder på med, det er en hobby som jeg tror jeg ikke har sett magen til. Begge to har hver sin forretning. De bor vegg i vegg mest det her. Og den ene butikken som er inne i dag, den, ja, du sa det jo selv, en godt en tusen forskjellige gjenstander. Og hyllene stender fulle alle veier her. Og de tingene som du har her å selge, eller, ja, selge, du samler på forskjellige parfymer og toalettartikler og
3: er det de sånn selger i parfymerien?
2: Og hva var det som fikk deg til å begynne med dette?
3: Nei, det var bare meg og hun som begynte. Vi begynte først med matvare. Og så fikk vi, så begynte det å gå ut på datoen og sånn. Så gikk vi over til kosmetikkvare. Og så er siden her vi holdt på med det.
2: Og når du sier siden har dere holdt på med det, hvor lenge har dere holdt på i alt da?
3: Ja, hvor mange?
1: 4 år.
3: 4 år, sånn cirka.
2: Og for å snakke med deg igjen i lite grann, hva er det som fikk dere til å begynne i opprinnelsen med dette her? Hva er det for det dere kjeder dere her ut, eller?
1: Altså, det var det at jeg fikk noen fine parfymflasker av mamma. Hun skulle hive dem, men så syntes jeg heller at jeg kunne ha dem da. Så begynte boende jeg jo da, så er det bare ben mer og mer.
2: Og det er sånn parfymflaskene og såpen og alt mulig sånn tannkremer og jeg tror jeg vil påstå at du finner ingen forretning hverken i Lyngdal eller Farsund eller jeg tror mest Kristiansand er jo som har så mye å velge i. Det blir ikke mye lukt av dette her da, sånn at det er vondt å være inne.
1: Nei, det blir ikke så mye, men hvis vi sprayer mye og sånn, på sånn prøver sånn, da blir det jo litt.
3: Hvis vi tar prøver og neilakker, så er det ikke så godt å sove her, så da ligger jeg på andre plasser.
2: Ja, dette er jo faktisk på hytter, eller landsted, eller jeg vet ikke hva man skal kalle det for noe fint her, dere.
3: Ransjen.
2: Ransjen, ja. Vi er jo på Sødland i Øster. Og er det noen andre som dere vet om som driver med det samme?
3: Ja, jeg har just fått en trimenning. Hun synes det var så gøy, så hun begynte jo just i Kristiansand.
2: Denne hobbyen som dere har her, er det noe dere kunne tenke dere å anbefale for andre som bor antall fastboende, eller sånn som dere er en hytteplass her?
3: Ja, hvis det er plass til det hjemme, da, vi har ikke akkurat så plass hjemme, så er det her.
0: Så det er greit å ha det når du gjenger ut på ferie. Så er det noe å finne på.
1: Ja,
0: for
1: eksempel på hytter. Det er jo kjempegøy, ja. Sånn.
2: Så andre ungdommer som holder til i forskjellige hyttefelt rundt forbi, at de kan gå i håp og kose seg med noe liknende.
0: Ja, så det er i hvert fall noe å finne på.
2: Men du, Leila, du er her og handler i dag, og ettersom jeg forstår, så er det samtidig er det Mona som kommer til deg og handler.
1: Ja, vi pleier oss en annen hver gang. Altså.
2: Når dere da handler av hverandre, det er jo sånn litt på tull og for hobby og for tid til å gå. Betaler dere med penger, eller er det bare en bytte måte dere gjør det på?
1: Nei, vi har lagt sånn papirpenge. Så er vi 100 kroninger og 1000 kroninger og 50 og 10. Så er vi sånn sjekke også da. Hvis det ikke er nok, så bruker vi det.
2: Så, bortsett fra at dette er tomgods mesteparten, ja vel faktisk alt.
1: Ja.
2: Så, og pengene ikke er ekte, så er det en 100% ekte butikk utenom det. Og når dere da har kjøpt varene, er det for å øke sin egen samling, eller er det bare stå nett på å levere det tilbake igjen?
1: Nei, altså, når jeg har kjøpt, og så kommer Mona og kjøper hos meg igjen, så får hun det just som igjen. Det er just som at hun bestilte det i varene. Så det er just sånn. Vi får det igjen.
2: Så hun får rette de samme da, dere driver ikke å bytte. Men hvis du har to ting igjen da?
1: Da bytter vi. Så det gjør vi alltid.
0: Noe ikke jeg har, så bytter vi.
2: Hvor gamle er dere nå?
0: 13.
1: Ja, 13 til alt.
2: Hvor mange år kan dere tenke å holde på med dette?
1: Ja, mange år til.
0: Ja, vi er i hvert fall ikke slutte nå.
1: Nei, men vi må vel slutte ikke å tenke.
2: Nå som butikken begynner å bli skikkelig stor, og nå har dere startet de første årene. Hvor mye hadde dere da?
0: Det var vel mange ting. Det var temmelig få ting, og så økte det, så spørte vi folk om de ville samle.
1: Det begynte med bare sånn i bittelite huller, og så ble det mer og mer.
2: Når jeg kom ut her i dag, så vet jeg ikke riktig hva jeg hadde ventet å finne. Jeg hørte dere holdt på med noe her. Men at jeg hadde skulle bli møtt av et sånn et hav av flaske og eske og bokse og jeg vet ikke hvor alt er. Det hadde jeg aldri innbildt meg. Og som hun Leila sier, så er det minst like mye bort hos henne. Jeg tror ikke stort jeg kan å skaffe så mye, men mesteparten av det dere har, det er likt.
0: Nei, alt. Det er noen ting som er mest sånn vanlige. Det er da jo temmelig mye. Men det er mange ting som ikke vi har liker.
1: For det er jo mange vi får på forskjellige plasser. Sånn, og det er mye nytt og, fra utlandet.
2: Dere får en del fra utlandet?
1: Ja, altså det er noen som har vært i utlandet, og så samler de da, og så får vi de da. Så det er jo gøy når vi får noe som ikke vi har og sånn.
2: Kan det være så veldig mange flere varianter å få fatt i?
1: Ja, det kommer jo nok så mange mye nytt og sånn. Så det blir jo alltid mange.
0: Så henger det jo masse ut.
1: Ja.
0: Og så det blir jo masse forskjellige varer når du får det på utlandet.
2: Men når veldig mange som samler på frimerker og sånt, da er de veldig opptegnet at de skal ha frimerker som er av gammel dato og veldig gamle ting og sånt. Har dere tenkt på å prøve å få tag i parfymeflaske og gamle sånne ting?
0: Det er vel mest parfymeflasker som er gamle, for det andre begynner jo å lukte når det blir gammel, så det hiver du vel. For det er vel ingen som vil samle på søppel akkurat.
1: Nei.
2: Ja, men du kan ikke kalle det for søppel, for det om det...
0: Nei, det må du i hvert fall ikke.
1: Nei, det er ikke søppel.
0: Det er god kvalitet bare.
1: Ja, det er det. Og fint.
2: Og da er det kanskje unødvendig å spørre hva dere skal bli når dere er ferdig med skolen og skal begynne å jobbe. Er det forretning?
0: Kosmetikkelør.
2: Og kunne dere tenke at dere startet med det i Lyngdal i forretning for dere selv da?
1: Ja, kunne vi.
2: Kanskje i fellesskap?
0: Ja. Vi vet jo temmelig mange navner for varene, så.
1: Ja, så vet vi jo noe som er godt og sånn. Vi har jo lest og...
0: Og lese på baksiden.
1: Ja, så leser vi jo i det der, sånn. Så tenker vi jo å rive ut sånne brosjyrer og sånn, fra bladene, og så tenker vi jo brosjyrer på butikkene og sånn. Så henger vi de opp i tagene.
0: Sånn tomme sånn påse med sjampo og forskjellige merker ja. De og så reklamerer på.
1: Samler vi jo da på plastikpåse, sånn små, Så det har vi jo nok så mange nå, sånn.
3: Og hvis de er kvide, så skriver vi på navnet og merker.
1: Og hva butikken heter.
2: Så dere har både kvalitet og prisbevisste når det gjelder varen deres?
3: Ja, i hvert fall temmelig. Vi vet jo ikke pris på alt.
1: Vi vet jo ikke alt for det utlandske og sånn. Det er jo ikke så.
2: Men hvis dere blir... Kommer i det stadiet at dere skal begynne å starte butikk, og hva er det da dere vil anbefale for folk? Er det noe som lukter godt, eller noe som er godt helst? Har dere noe sånn spesielt dere tenker på da?
1: Vi har jo natusan, det er jo kjempegodt.
3: Spesielt for små barn, for det er så mild hud.
1: Og den helen, det er jo kjempegodt.
3: Og Oriflame, det er jo et temmelig godt merke for voksne, da.
1: Det er det.
3: Du kan få alt i det.
1: Ja. Og naturelle, det er jo kjempegodt. Det er
3: sammen med Pierre Robert.
1: Ja, det er alltid populært.
2: Og når dere nevner forskjellige merker, sånn, så kan du jo mest få alt av det. Det er alltid fra parfyme til kremer og forskjellige ting, sånn.
3: Ja.
2: Så når noen kommer og sier de skal ha et eller annet for ansiktet for å få vekk kvise eller noe, så vet dere akkurat hva de trenger.
3: Ja, så anbefaler vi hvis vi er forskjellige.
1: Så kan de lukte på det og strene igjen da.
2: Og da tror jeg bare jeg vil takke for å få lov til å komme ut her, og så møtes vi kanskje i alléen en eller annen gang når dere starter opp forretning der. Om ikke så alt for mange år kanskje.
1: Right.

Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøker Drammen I dag I forbindelse med storbrannen I Krokstadelva. Der vil statsråden blant annet møte representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som blitt evakuert. Brannen nå endelig under kontroll. Endre Lundgren har mer.
1: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrann. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen, og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
4: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
6: Ja, god dag I stua. Da jeg tilbake med det andre programmet I denne serien om fra Gamle Testamentet. Og I dag skal vi ta for oss historien om Samson. Og denne tida her, som jeg forteller om, kalles for dommertida. Som så ofte før, når Israel hadde vært ulydig mot Herren, ofte var det I form av avgudsdyrkelse, så kom straffen. Og denne gangen kom han I form av at filisteren inntok landet. Hvem var egentlig filisteren? Den avdøde terroristlederen Yasser Arafat, palestinernes leder I sin tid, påstod at de var etterkommere etter filisteren. Men den godeste Arafat, han var nok helt kunnskapsløs på dette emnet. Eller så løy han bevisst, for de fleste som bodde rundt Israel, og delvis I Israel I dag, arabere som var innvandret fra andre araberland til dette området. Dette historie som alle de som har satt seg inn I den vet om. Og filisterne, de kom opprinnelig fra de greske øyer. De var rett og slett grekere, på et vis. Og det var til dermed som fikk sjørøvere. Og først så slog de seg ned I Egypt, men senere så ble de jaget ut derfra, og så slog de seg ned langs kysten av Israel og Gaza. Og det førte de mange kriger med Israel, ikke minst under kong David, Men til slutt så ble de faktisk bortimot utryddet, og de ganske få som var igjen, de ble assimilert i andre folkeslag. Dermed var filisteren ute av soga, for å si det sånn. Men nå skal vi ta for oss Samson, som var en av de såkalte dommerne, og han ble født på en tid der filisteren hadde okkupert Israel. Og da var det de som bestemte og styrte der i landet. Vi begynner med Samsons foreldre. Faren, han het Manoa. Og hans kone, ja, det står ikke navnet på henne, men de fikk i hvert fall ingen barn, de to. Og det var bortimot katastrofalt på den tiden. De ble sett ned på de som ikke fikk barn, og kvinner fikk alltid skylda. Mannen var det aldri noe galt med. Dette var altså 1000 år før Kristus. Så hendte det noe merkelig. Kona til Manoa fikk besøk av en såkalt gudsmann, antagelig en engel, og han sa til henne, «Du er i dag barnløs, men du skal få en sønn, og du må passe på at han ikke drikker vin eller andre sterke drikker. Han må heller ikke spise noe urent, altså som gris eller skaldyr eller har eller blod eller en del sånne andre ting, lignende ting. Og dessuten så skal håret aldri klippes på den sønnen din altså. Han skal være en såkalt nazireer, en spesiell gudsmann. Han skulle også begynne å bekjempe filisteren som på den tiden hadde okkupert Israel. Det var den første begynnelsen på opprør mot filisteren, som han dro. Kona til Manoa løp for skrekk av opprørt til mannen sin og fortalte om opplevelsen. Og mannen, Manoa, trodde sin kone. Men han ba til Herren at han måtte sende denne engelen igjen, så at han kunne få se han selv og snakke med han, samt få en skikkelig forklaring på dette her. Engelen kom igjen og viste seg for kona på markene. Og hun løp direkte til mannen sin, og sa at nå var han her igjen, denne gudsmannen, den engelen. Mannen kom sammen med kona, der engelen var. Han spurte om engelens navn, men engelen svarte bare at navnet hans var et underfullt navn. Engler ville ikke uten videre si navnet sitt. Jeg har bare hørt navnet på 2 engler, og det er Gabriel og Mikael. Det eneste som står om det står om beskrivelse av den engelen som de så her, var at han så fryktinngytende ut. Altså, den engelen som de ekte folket traff her. Og fryktinngytende, det kunne kanskje tyde på at han var stor, og så kanskje stor og farlig ut. Og at ikke han var en sånn fyr som ikke spøkte med, i hvert fall. Mannen ville gjerne vite noe mer om hva han skulle gjøre, men engelen bare gjentok det han hadde sagt tidligere til kona. Mannen ville så gjerne gjøre noe for engelen. Han synes det som at det byen et eller annet, og så tilbød han å slakte et kje og lage til. Men engelen ville ikke ha noe mat. Men han sa til mannen at hvis han ville offre kje til Herren, så kunne han bare gjøre det. Da laget mannen et offeralter og offret kje. Han tente fyr på kvisthaugen og under offeret, men da skjedde det noe merkelig, nesten livst. Engelen for opp gjennom ilden og forsvant. Kona og mannen fikk seg en alvorlig støkk og kastet seg til jorda. Mange mennesker tror at englene har vinger, men de englene som blir beskrevet i Bibelen blir aldri beskrevet med vinger, bortsett fra serafer, men det er noen andre slags vesener. Jeg tror i grunnen at de tegningene vi ser på bilder med engler med vinger, for det folk regner med, at de må jo ha vinger for å fly gjennom lufta. Ja, alt gikk som det skulle. Samson ble født. Det står ingenting om Samson som liten gutt. Kanskje skjedde det ikke noe spesielt på den tiden. Kanskje var Samson som andre gutter. Men da han ble voksen, så meldte interessen seg for damer. Og det er jo ikke noe utsevanlig med det. Samson hadde den samme følelsen som andre unge menn. Men en ting var likevel annerledes. Jeg nevnte at filisterne på den tiden hadde okkupert Israel. Og dette kunne minne om at tyskerne når tyskerne okkuperte Norge under krigen. Det var ikke så moro for de som bodde der. Og, men så skjedde det noe som ikke var så bra. Samson forelsket seg i en filisterkvinne. Og dette var lite populært, både blant foreldre, slektinger og andre. Det var jo sånn her i Norge også under krigen, og hvis damene var sammen med tyskere, så ble de, ja, da ble de uglesett. Og så ble de straffet etter krigen med at de klippet alt hår av det. Så dette var ikke noe greit, altså, å slå seg sammen med fienden. Det rare var bare det at han, altså Samson, bare så vidt hadde sett den dama. Han kjente henne ikke engang, men han så henne, så syntes han veldig godt om henne. Altså en voldsom forelskelse, men bare ved første blikk. Han kjente henne som taktikk, og nå var det sånn på den tiden at han ikke bare uten videre kunne gifte seg. Foreldrene måtte først godkjenne giftemålet, og det samme måtte foreldrene til jenter. Samson fortalte foreldrene at han hadde sett en nydelig dame i Timna, og at hun var filister, den dama. Og dette likte ikke foreldrene. Det er jo nok av kjekke damer her blant våre, sa de. Hva skal det være godt for? Ta ikonen at finisteren, det er jo fienden. Men Samson holdt på sitt. Jeg vet ikke hvorfor foreldrene til slutt ga seg. Kanskje var det for det at han var enebarn og litt bortskjemt. Men det er bare gjetning fra min side. I alle fall så ble det til at de dro ned til Timna, både Samson og foreldrene, for å få i stand ekteskap. For foreldrene til Samson måtte jo da godsnakke med foreldrene til den jenta. Det var jo sikker bruk da. Antagelig dro de ikke samme veien, eller så dro de ikke helt på samme tid, for det hendte nemlig noe spesielt underveis her. Samson ble overfalt på veien av en ung løve, men det hverken foreldrene eller løver visste var Samson hadde en utrolig styrke. Ja, en overnaturlig styrke. Han grep tag i løver, så slo han i hjel og rev noen filler. Men han fortalte det ikke til noen. Samson kom i prat med denne jenta, eller kanskje det er best å kalle for kvinnen. Foreldrene oppsøkte, etter det jeg kan forstå, kvinnens foreldre, og så, ja, og så ble de enige om at det ble bryllup på dette, og hvor bryllupet skulle finne sted. Det er jo sånn at, det var vel sånn da også at kvinnens foreldre da måtte holde dette bryllupet, i hvert fall arrangere det. Et tid senere så dro Samson hjem til Timna. Det nærmer seg nå den tida for bryllup. Han la veien om løvekadaveret, og der, i det som var igjen av løva, hadde en bisverm slått seg ned. Og Samson fikk tag i noe honning fra bian der. Om han røykte bian ut, eller bare grabba ut honninga, og hvor mange stikk han eventuelt fikk, det står det ingenting om her. Honning fikk han i hvert fall tag i, og han delte med foreldrene, men han sa ikke om henne han får tag i honninga. Ja vel, så ble det bryllup. Det ble holdt hos dama, og 30 unge filistre skulle være brudesvenner. Det var nok sånn at når faren til jenta hadde betalt bryllupet, så skulle de bestemme hvem som skulle bryllupet først og fremst. Jeg tviler på om Samson var særlig begeistret for dette med at de 30 unge brudesvennerne. Han kjente de antagelig ikke. Samson sa til brudesvennerne, «La meg si dere en gåte. Dersom dere løser den på de 7 dagene som festen varer, så skal jeg spandere en haug med fint tøy på dere. Men hvis ikke, skal dere spandere like mye fint tøy på meg.» Brudesvenner snakket det sammen og ble enige om å være med på dette her. «Her er gåta», sa Samson. «Ut av dem som spiser, kom noe å spise. Ut av den sterke, kom noe søtt.» Altså den som spiser måtte jo ha vært løva, og noe å spise måtte være honning. Og søtt stod det jo også. Men det kunne ikke noen vite, for det var ingen som hadde sett dette opptrinnet. Filister, brudesvennerne, grublet lenge på dette. Men de fant ikke ut noe. Og det ville bli veldig kostbart for de, hvis de tapte, og måtte betale alt det dyre tøyet som Samson skulle ha fått. Det var en formue tøy. Til sist gikk det til Samson brud, og så truet de denne jenta. Har dere invitert oss til dette bryllup for å loppe oss for verdisager, sa de. De var arge. Dette vil ikke finnes i, sa de. Nå får du se og så få ut hemmeligheten av denne Samson. Så brenner vi ned huset her, både deg og dine foreldre, sa de. Ja, hva kunne en stakkars jenta gjøre? Hun burde jo ha fortalt om den trusselen til Samson, men det gjorde hun ikke. Hun grein og bar seg over Samson dag etter dag, og forlangte å få vite hemmeligheten. Men Samson ville ikke si noe. Likevel, den siste dagen, så kunne han ikke dy seg, han syntes og synd på henne. Og så sa han hemmeligheten. Han orket ikke denne griningen til den ulykkelige jenta. Og dermed fikk jo mennene høre om dette nok så fort. Og mennene gikk til Samson med løsninger på gåta. Samson skjønte hvordan dette hang sammen, og da ble han så rasende at han gikk rundt i distriktet der og slo han ihjel 30 filistere. Og deretter stjal han masse fintøy fra disse filisterene, og så ga han det til de som vant veddemålet. De visste nok ikke hvor dette tøyet kom fra, men de garanterte at de fikk greie på det senere. Så reiste han hjem, altså Samson. Det ble til synlatende ingen giftemål, og den tilkommende kona ble gitt til en av brudesvennene. Men deres kona ble gitt til en av brudesvennene, det var ikke Samson klar over. Og noen dager etter, var forresten midt i Vetøsten, så bega Samson seg på vei til svigerfaren for å hente kona. Men der slapp han ikke inn, og datteren var gitt til en annen. Jeg ga datteren til en annen, sa faren, for jeg trodde ikke du ville ha henne. Men du kan forresten bare ta en yngste søster, fortalte faren. Synes du ikke hun er enda vakrere? Men Samson var ikke interessert i den yngre søsteren, og nå var han sint, skikkelig sint. Denne gangen tar jeg ikke ansvar for hva som ville skje med filisteren, ropte han. Så satte han verk sin utspekulerte hevnplan. Han satte opp feller og greide til slutt å fange 300 rever. Det måtte ha vært en stor revestand i disse traktene her. Og nå satte han planen sin ut i livet. Nå skulle han virkelig gjøre det hett for filisteren, bokstavelig talt. Han band sammen to og to rever i halen, og deretter bandt han en brandfakkel fast mellom halen, og så jaget han revene i retning av filisterens vetåger og vingård og olivenlunder. Tenk på alle de revene med en fakkel i halen som løper i går og tog i fyr i alt. Alt som var i veien for det. Antagelig var det knustør på den tiden. Alt tog fyr. Det brant nå alldeles forferdelig, og all kornene, både det som var høstet og lagret, samt vingårdene, de brant opp, og ødeleggelsene var forferdelige. Filisterne var helt i sjokk, og de skjønte straks hvem som stod bak dette her. Og da for de rett til Samsons ukorne, og brant både henne og faren inne. Men Samson, som hadde en overnaturlig styrke, gikk da til angrep på de som hadde gjort det, og mange ble drept. Etterpå rømte han ned til en kløft ved en klippe, og så bodde han der i tid. Filisterne var redde for Samson. De skjønte at han hadde en overnaturlig styrke som ikke de kunne stå seg imot. Men de visste likevel råd. De gikk og går til jødene som bodde i Juda. De ville på en måte holde jødene skyldige på for dette her. Og så truer de til å ta seg av Samson. Se for tag i den Samson. Han er jo av deres slekt, og så brakte han hit. Ellers ville gå der ille, sa de. Jødene gikk da av sted og de som Samson holdt til. Er det kommet for å ta meg, spurte Samson. Jødene var opprørte. Vet du ikke at forlisteren hersker over oss, sa de. Nå må vi binde det og ta det med oss. Ja, vil det drepe meg, spurte Samson. Nei, de vil ikke det. De vil bare binde han og overgi han til forlisteren. Og det var i grunn av Samson blir drept. Det var noe så. Samson gikk med på dette på betingelse av at de sverget på at ikke de skulle ta livet av han, altså jødene. Så ble han bonde og ført til forlisteren, og så overlevert. og filisteren, de kom skrigende mot han. Men da kom Herrens ånd mektig over Samson. Han sprengte repene som det skulle vært sytråd, og så grev han tag i et bein fra en eselkjeve som han fant i nærheten, og så gikk han løs på filisteren, og en mengde filisterer falt. Han var som en virvelvind. Og deretter forsvant han sporløst. Han holdt på å omkomme av tørst, men Herren viste han når henne var vann. Samson hadde en svakhet. Han var litt for glad i damer. Og etter hvert så ble han forelsket i en dame som hette Delilah, eller Delilah, sier det på engelsk. En otvilsom dame forresten. Filisteren fikk selvfølgelig greie på dette, og dermed oppsøkte de Delilah, som bodde i Gaza. Og dette skulle bli skjebnesvangers for Samson på sikt.

Ja, filisterne fikk selvfølgelig greie på dette, at Samson hadde ja, på en måte flyttet inn hos Delila, som bodde der i Gaza. Og de visste, og de hadde smertelig erfart, at Samson hadde en overnaturlig styrke. Og de visste også at det var et eller annet hemmelighetskremmeri med denne styrken. Men hva det var for noe, det visste de ikke. De besøkte Delila i all hemmelighet, og så kom de med et tilbud. Dersom du greier å finne ut denne styrk og den styrk kommer fra, så skal vi belønne deg rikelig med sølv og gull. Delila var en slu og svikefull dame, og aksepterte straks dette forslaget fra filisteren. Samson kom igjen på besøk, og straks begynte Delila å spørre han ut om styrken hans. Hvis de binder meg med tre friske senestrenger, så blir jeg svag, som andre folk, sa Samson. Så la han seg til å sove, og den svikefulle Delila fikk tag i noen friske senestrenger, og så bandt hun hendene på Samson. Han måtte jo sove utrolig tungt siden han ikke våkna, og noen filister de lå på lur i nærheten der. «Filisteren er over det, Samson!» ropte Delila. Da skvatt Samson opp, og så rev han over senestrengene, og filisteren forsvant i en fei. Hele tre ganger skjedde dette. Det kan se ut som Samson både var dum og lur på samme tid. Enhver burde jo ha forstått at denne kvinnen ikke var til å stole på, men verre skulle det bli. Fjerde ganger, så da gråt Delila noe alldeles forferdelig, så sa hun at Samson kunne ikke være noe glad i henne, siden hun narret henne på denne måten. Han ville ikke si, han ville ikke røpe hemmeligheten til henne. Skulle jo være tom den hemmeligheten, mente hun. Og enhver måtte jo ha skjønt at her var det noe som skurret. Og jeg vet ikke om Samson helt forstod hva som var på gang, eller om han var så forblindet at han mistet all fornuft. Men det endte til slutt med at han røpet hemmeligheten. Styrken ligger i håret, sa han. Samson hadde nemlig et veldig kraftig hår som han flettet sammen. Og nå var det gjort. Neste natt klippet Delila av det meste av håret mens han sov. Og filisteren kom, og da var all unormal styrke forsvunnet. Nå ble han tatt til fange og blindet.

Ja, nå var han altså blinda, og de kan kunne se noe, så, og han mistet styrken, og var jo ingenting lenger, Samson. Og han ble da ført av gårde til Gaza sentrum. For sikkerhetshøy så raket de av håret, resten av håret som var på igjen, og så satt han til å male korn inn i fengselet. Det kunne han greie selv om han var blind. Filisteren samlet seg nå for å offre et stort offer, et stort slaktoffer til sin avgud Dagon. Vår Gud har overgitt vår fiende Samson i vår hånd, sa de. Og hele folket priste og takket avguden Dagon for at han hadde hjulpet dem til å ta Samson. Og nå var hele selskapet i feststemning. Og noen foreslo at de kunne jo hente Samson og ha litt moro med han. Og Samson ble hentet, og de drev ap med han mellom søyene. De hjertet han og tøyset og plaget han mellom søylene der. Samson var som kjent blinda, og derfor hadde han en gutt som holdt han i hånda, slik at Gud støyde bort i ting. Da sa Samson til gutten som holdt han, «La meg få kjenne på søylene som huset hviler på.» Og så kan jeg få støtte meg til en av dem. Det fikk han lov til. Og huset var fullt av menn og kvinner, og alle filisterlederne var der. Dessuten var det mange folk på taket også av bygget. Og det heller ikke filisterne hadde tenkt på, det at det hadde gått i tid siden de blinda, og håret var faktisk delvis vokst ut. Og Samson ba nå til Gud, «Vær så snill, Gud, bare for den ene gangen, gi meg styrken igjen, så jeg kan hevne på disse filisterne.» Så lente han seg på to søylene, en på hver side. «La meg dø sammen med filisterne», sa han, og dermed tog han tag i søylene, og så røsket han til, og hele huset styrte sammen over en mengde filister og Samson selv. Dette var den sørgelige slutten på Samson. Og det som felte han, det var en slu dame. Senere så kom brødrene hans og faren, og så fikk han ut, og så gravla de han. Ja, dette var den sørgelige slutten for Samson. Da takker jeg for det.

0: Storbrannen i Krokstadelva nå under kontroll snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt I flammene, og mer enn 400 mennesker evakuert. Det meldt om at to personer lettere skadet I forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå I lang tid. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Brannen den største I Norge siden Ålesundbrannen I 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har I dag besøkt området I forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehus I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdagsmøtene på Undland fortsetter. Den 22. juli, da det møte klokken 19.30, taler Rune Slimestad. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Undland onsdag 22. juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austa Historielag. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møt opp I Korsam, der går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør fredag 24. juli. Møt opp altså I Korsam klokka 17.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Shelter-up. Holland! Oh, wonderful!
5: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskvernet og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
5: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
6: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. Storbrannen I Krokstadelva nå under kontroll snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt I flammene, og mer enn 400 mennesker evakuert. Det meldt om at to personer lettere skadet I forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå I lang tid. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Brannen den største I Norge siden Ålesundbrannen I 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har I dag besøkt området I forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has nailed it for the win!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskværne og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Mm-hmm.

0: Det helt surrealistisk det vi har opplevd. Det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra 3 helikoptre som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det var på kysten I ei

0: er født her i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, mens i offer en by har en gade med ry, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er en travel og trivelig gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve, og i brøllopens hus, og vi blød i strakk frus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for min smågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Shoulder up. Holland!
3: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Pakhuset i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Åh, kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbranden I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

vakko, molag og mine sjøkleder til, tråkler og klumper, tårene.

kan jeg få se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

0: Slang, like for horrible. Kom med og klipp til strengen på den.
1: Det vet jeg ikke.
0: Hvem var det? Aldri mer.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
5: Pakkhuset i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: du like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer de som alle venter på.
1: Og så
0: hvem de? Prøv å gjett.
1: Og så
0: prøv å gjett en gang til.
1: Fortell, fortell.
0: Og så kommer

0: et mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så?
0: Da ser jeg biter negler.
1: Og så?
0: Da mamma høres din og stønn.
1: Og så?
0: Bestemor, hun blir sakte grønn.
1: Fortell! Fortell!

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Shoulder up.
5: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Åh, kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og får tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
5: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
6: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Shoulder up.
5: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
6: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbranden I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shoulder up.
3: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker-Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Han Simon i støa og katten var mette av alder og år, og båe var redde for vatten, og båe var

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbranden I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl. Shoulder up.
1: Pakkus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkuset.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og får tilby på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på skattekammeret på Vigeland.

Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkostland.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetatene og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up.
0: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Shoulder up.
2: Pakkhus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du I stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

I radion for krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Hey, this is Tanya Dennis. And you're listening to the Scandinavian Satellite Radio.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

støttepartner I radion. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.